Walk Through This World With Me, sunget av George Jones, og han havnet på førsteplass på den amerikanske country and western-listen, fordi han omsider sang inn denne låten. 5. april 1967 kom Hootenanny Singers inn på VG-lista med en svensk versjon av Green Green Grass of Home. Den hadde titelen En sång en gång för länge sedan.

En sång en gång för länge sedan med Hootenanny Singers nådde tredje plats på VG-lista. Och då ska vi till en amerikansk grupp som hade stor succé, men stort sett bara I hemlandet USA. Tommy James and the Shondells. De hade flera storsäljare, bland annat I Think We're Alone Now, som blev inspelat på självaste julaften 1966.

Det var Wenche Myhre og melodien «Kom September», som hun ga ut på plate i 1969. I 1989 ga Paul McCartney ut soloalbumet «Flowers in the Dirt». Der gjorde han blant annet en duett med Elvis Costello, «You Want Her Too».

Gullet, som en populær låt da, med YouTube-laget. Litt Odars sving nå. Knapperholens kvintett skal hjelpe oss med det.

0: inte journalister akkrediterade och klara. Det är toppade nyheterna också, så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
1: 10 dagar efter katastrofflommen på gränsen mellan Nepal och Kina spör många varför det inte blev varslet för vann, is och stenmasser traff landsbygden. Varslingssystemet registrerade ingen kritisk vannstand för målstationerna själv blev revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal berättar hur de arbetar med varslingssystemen nu ska förbättras.
2: De snakker om at de nå skal sette opp igjen målestasjoner, men også videokamera som kan gi sanntidsinformasjon til folk, og også da få en bedre SMS-tjeneste. Og i tillegg så snakker de også om å få seismiske målapparater, sånn som vi har i Norge, og sånn som man har i Alpene. Men mens den diskusjonen pågår her i Nepal, så leter jo fortsatt familiene, mange tusener av nepalesiske familier etter sine savnede.
1: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Ukraina villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, det opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendinger, som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som denne septemberkvelden da, blir vi fram til midnatt med dansefotmusikken.

och fånga dagen när jag kan. Den har jo så mange fine låter med både god takt og tone. Bengt Hennings, en av disse fikk du høre nå. Ja, lever nu. Her en annen som har god takt og god tone sammen med deg. Nordans.